Sedu ušao i srce luče, golubče tebe ljubim ja. Pile jagnješce dušo i srce luče, golubče tebe ljubim ja.